0: Baganda bange ne banyiraze mwegayirire Katonda Patiri omuyinza buli kantu. Asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akigye emikono gy'akitwale. Kimuviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe ekitugase. Amulekeezi ayo yuno omutukuvu.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama ebitonde bino bitukuze. Gye tukuweereza muli munda ng'obisiimye. Naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiranyise eri Omukama.
0: Twebaza Omukama wa Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patiri omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Ffe okukwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa eyawaayo omubiri gwe n'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala bwe yaweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaaseredooti ye altaali ke kaliga. Noolwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa kyo obutamala nga bagamba nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
0: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna. Ankino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikola nga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
2: tulagira okubaako obwayi Mukama tulagira okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mweyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira ayi Mukama, kereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze eno okwagalana, wamu ne Papa waffe Leo XIV, n'omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa bonnaddiini. Jukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna be wajjirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanira okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza, wamu ne Mariya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, n'abatuma abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo, Yesu Kristo. Gwe Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'okunaamu naye, era mu ye mw'ofunira buli kitendo na buli kitiibwa. Emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu,
3: erinnya lyo litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe
3: nga naffe tusonyiwa abatukola
0: obubi, totutwala mu kukemebwa
3: naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa, tubone ekibi ennaku zonna. Tutebenkera awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
3: Bwekabaka gw'oyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira ebibi byaffe naye amaaso go gazokkiriza kwa kereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala. Gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
3: Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otuwe emirembe.
0: Uno akaliga ka Katonda una jawe ebibi by'ensi. Besimi abayitiddwa ku mbaga ya kaliga.
3: Ayo Mukama, sigwende gwengera omwange, wabula yogera abogesa kigambo, omwoyo gwange gunaabona.
0: Obeere n'omusaayi gwa Kristo bitukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

wa byonna tubisebe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge, era n'awe omugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda, basukkize muliro obutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, neevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina Kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu Ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu Ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatoli, otuwe ekiro ekirungi n'ennema ey'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, nakaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatira ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.